Erdilem yar Erdilem ev ev ev yar Erdilem yar Erdilem ev ev yar yar Heja kolen de go avdala bera dile emdine seja o o o ardine e e de tara ba de se khala ba de se mo kham ya khujor da ben wairaq dar hazrat peygamber kala wale ge ge shey ma az be chame akhme o o o abina e e de mal khara ba se salatullah zara zabe seben ye ziyaret de gemala avra se darba az be e jave seben ye seyda taqi mina gula o o o abina e e mal khara ba shey abir ye seyda shuka shuba جبو اني اتيو او او اني نا اي شافد و امس يك ك نور او او ادنا اي لبال شعل يبال شوف اخذ او او ابنا اي ام برنا ويس القرا يا نور اند صبر راي حزت في غمر اخو جو طب زياره ويس القرا نو او او ارنا اي ما خراب بقرا ما ما شوف اخذ او او ابنا اي اجا بري اخذنا زياره حزت في غمر ما الخر ابصر ياخذ اربع ده شيخ مسنزل زيارت بقلب شوف اخذ او او ابنا اي با سلطان شي عبد القادر قيل اني ذر ذر وسامتر اجا حزت في غمر سر اخذ ان العرض ما كم مدينه بل جنيت بقى خالق عالم شفق اسب را شوف عبد القادر بقى باسك خلنگ دج او او ابرنا اخذ لي ام يا ريال دلي او او ام يا ريال